0: Kana pakati pao, ndinoimukira, ndichida kuinzwa. Andisiri nindoga, ndinoda kuinzwa. Kana na baba, vanoda kuinzwawo. Kusoti na mai, akudyiwi rinopisa, kana vakasainzwa. Iyo iye akatanga nayo, ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8, wotoinzwa. 101.9, wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM, yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke.

0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa. Andisiri nindoga ndinoda kuinzwa. Kana na baba vanoda kuinzwawo. Akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa. 101.9 wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM yanetsa nokunzwikwa.
1: The Pulse of the Dyke.